شمانه مخبه قابلو خن یون پشنه یو خرزت ادیوم یومد پراسل قاتو خن هشائید من لپا مصایت اتسی تره نقزت لا اف ام تومون و مشممون الداه لشان خلیت یمه

ابو شاپیرا و بت امرقا علی معلومات چیب و قاتو خن دوا خورزا مهنیانا و پی وقت کچی تا زیخیتون آها و پایشت خارا قا کل نه امتن و مدره مضیخ مضیق ناشی قد مدگون خصاوانا ویل اللهم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: زمان آن است که سرشماریتان را انجام دهید. در روز سه شنبه 11 آگوست 2026 همه افراد در استرالیا شمارش می شوند. این شامل شهروندان، ساکنان دائم، محصلین بین المللی، دارندگان ویزه موقت و بازدید کنندگان می شود. شما می توانید به صورت آنلاین با فرم کاغذی یا در صورت ضرورت با دریافت کمک اشتراک کنید. حمایت به زبان های مختلف ارائه می شود و به صورت آنلاین و از طریق تلفن در دسترس است. و به یاد داشته باشید همه کسانی که در شب سرشماری در خانه شما میمانند به شمول اطفال، نوزادان و مهمانان را شامل کنید. سرشماری به ایجاد تصویری از استرالیا کمک میکند و معلوماتی برای برنامه‌ریزی چیزهای مثل مکاتب، خدمات اجتماعی، مراقبت صحی و ترانسپورت فراهم میکند. وقتی که شما در سرشماری اشتراک میکنید، کمک میکنید که زبان، کلتور و جامعه تان نماینده داشته باشد. سرشماری 2026 هر پاسخی مهم است. برای معلومات بیشتر به www.census.abs.gov.au/dari مراجعه کنید. مجاز شده توسط اداره احصای استرالیا کانبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
3: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
4: افغان غږ
3: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې زما د مینې ډک سلامونه ومنی. زه وژمه ابراهیمی نننه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا خبرونه د لویانو د یوې خبرې چې وایي د خپل ځان او نورو خطاګانو څخه پند واخله پیل کوم. نن یک شنبه د 1415 لمریز کال د زمری میاشتې 13مه د سپوږمیز 1438 کال د سفر میاشتې 13مه او د زیږدیز کال د 2026مه د آګست د میاشتې 9مه نیټه دی. په دې خپرونه کې چې د افغان غږ پرونې هر یک شنبه د 3ZZZ د 92.3 مترو د فم په سپو کې او د انټرنټ د 3ZZZ.com.au په ویبپاڼه کې د ماښام له 8 بجو څخه د شپې تر 2 بجو پورې نشر کیږي. سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملي سرود، خبرونه، د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، تبصره، مضمون او موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي او اوس ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د 100 آیتونو تلاوت ته را اړوم.

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس انجام نیکی و عمل صالح او را شاد کرده و انجام گناه و معصیت او را ناراحت کند او مؤمن است.

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار این ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر اختصاصی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، خواستار آزادی فوری آنان شد. رادیو آزادی خبر می دهد که بنت روز جمعه 16 اسد در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشت که 21 روز از بازداشت این 6 کارمند در کابل می گذرد. اما تا کنون هیچ اتهامی در محکمه علیه آنان مطرح نشده است. او افزوده که از ادامه بازداشت این افراد به شدت نگران است و از مقامهای حاکم در افغانستان خواست تا آنان را هرچی زودتر آزاد کنند. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان به رهبری زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان در زمینه آموزش، دادخواهی، پژوهش و تهیه گزارش‌های تحقیقاتی درباره وضعیت زنان و کودکان فعالیت داشته است. طالبان تا کنون دلیل بازداشت این 6 کارمند این نهاد را اعلام نکرده است. د افغانستان د آزادی د جبهه پاناما، د طالبانو یو مخالف وسلوال ډله د پنجشنبه په ماښام د کابل په هوایی ډګر د برید ادعا کوي. آزادی رادیو خبر ورکوي چې دغه ډلې د جمعې په ورځ خپل ویبسایټ کې د خبرپاڼې په خپرولو سره ادعا کړي چې د پوځي ترانسپورت په برخه یې هدف لرونکي توغندیز برید کړی دی. د خپلواکو منابعو لخوا د دغې ادعا تایید یا رد ترلاسه کول ګران دی. د طالبانو سرچینو په دې اړه د آزادی رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي، خو تیر ماښام کابل کې د چاودنو غږونه رپورټ شوي دي. دفتر هماهنگی امور کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که افغانستان با وجود بهبود وضعیت امنیتی همچنان با چالش های جدی اقتصادی و بشری روبرو است و میلیون ها نفر با گرسنگی، سوء تغذیه، فقر و آفات مرتبط با سیلاب ها و زلزله ها دست پنجه نرم می کنند. رادیو صدای امریکا می افزاید که اولگا چریفکو، سخنگوی اوچا، با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان می گوید که میلیون ها افغان همچنان در افغانستان با گرسنگی، فقر، بدهی، حوادث اقلیمی و نگرانی روبروند. دچریفکو روز سه‌شنبه 4 آگست در یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در نیویورک با اشاره به وضعیت امنیتی در افغانستان گفت که هیچ جای شک نیست که امنیت در بسیاری از بخش‌های افغانستان بهبود یافته است، اما امنیت با مسئولیت انسانی یکسان نیست. چریفکو گفت که امنیت غذای روی دسترخان را تامین نمی کند. خانه ای را که در اثر سیلاب از بین رفته است بازسازی نمی کند. محصولات زراعتی را پس از خشکسالی جایگزین نمی کند. یک کودک مبتلا به سوء تغذیه را تداوی نمی کند و دکتر را به یک قریه دور افتاده نزدیکتر نمی سازد. این مقام ملل متحد تاکید ورزید که امنیت به تنهایی نمی تواند به مادران اطمینان دهد که فرزندانشان فرصت هایی را که آرزویش را دارند خواهند داشت. با حاکمیت دوباره طالبان از 15 آگست 2021 میزان بیکاری بخصوص در قشر زنان ساکن در افغانستان افزایش داشته و حکومت طالبان زنان را از رفتن به دفاتر و مراکز تعلیمی و تحصیلی منع کرده است. اولگا چریفکو با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم در خانواده ها گفت که گرسنگی و فقر در میان خانواده های افغان بیداد می کند. او افزود، مردم به ندرت از من غذا می خواهند. آنان کار می خواهند. آنان معاشیت و فرصت برای کسب درآمد می خواهند تا بتوانند خودشان نانآور خانواده هایشان باشند. اولگا چریفکو همچنان افزود که خانواده های آسیب پذیر پس از حوادث مانند سیلاب، خشکسالی، زمستان های سخت و زلزله ها فرصت کافی برای بازگشت به وضعیت عادی پیدا نمی کنند و هر تکان جدید آنان را بیشتر به سوی فقر می کشاند.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان فرهان حق ویلی دی چې د دې سازمان غړی هیوادونه اوس په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په طرف هیڅ تحرک نه لري. د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې فرهان حق د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا ډول پریکړه حکومتونه کوي. حق وویل دا د حکومتونو پریکړه ده چې څوک د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. دا هغه څه دي چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو په اړه نه دي شوي، او تر هغه ځایه چې زه خبر یم زه باور نه لرم چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه کوم ګام اخیستل شوی وای. د 2021 کال په آگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د هغوی حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې په یوه برېښنالیک کې لیکلي چې په رسمیت د طالبانو پیژندل او له هغوی سره د اړیکې عادي کول به د دې ډلې په کړنو پورې اړه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل ظاهرا طالبان د افغانستان د حکومت په توګه نړیوال مشروعیت غواړي. متحده ایالاتو دا روښانه کړی چې د روابطو عادي کولو په هدف هر ډول ګام به پخپله د طالبانو پر کړنو پورې اړه ولري. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په ملګرو ملتونو کې د دې ډلې له رسمي استازي پرته په افغانستان کې د وضعیت هیڅ ارزونه به بشپړه یا عادلانه نه وي. وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون اسناد تازه از اشیای ناشناس پرنده منتشر کرده، از جمله ویدیویی که ظاهرا یک شی ناشناس را بر فراز پایگاه هوایی بگرام نشان می دهد. بی بی سی راپور می دهد که در میان این اسناد روایت یک پلیس پیلوت نظامی نیز وجود دارد که از مشاهده یک مثلث عظیم و مرموز بر فراز افغانستان در سال 2002 خبر داده است. شایعه ای که با گفته او نور ستارگان را پوشانده بود. او گزارش داده بود حدود ساعت 4:30 بامداد به وقت محلی که بخش حذف شده متوجه شد که ستاره ها در آسمان بگرام کم کم ناپدید می شوند. به نظر می رسید چیز بسیار بزرگ از بالای منطقه از سمت غرب به شرق در حال حرکت است و شکل یک مثلث متساویل اضلاع را داشت. این شی بدون هیچ صدای با سرعت و ارتفاع ثابت احتمالا حدود 150 نات حرکت می کرد و هیچ نور از آن دیده نمی شد. پنتاگون روز جمعه 7 آگست مجموع تازه از اسناد و تصاویر مربوط به اشیای ناشناس پرنده را که اکنون با عنوان پدیده های ناهنجار ناشناس یا UAP نیز شناخته می شوند منتشر کرده است. با گزارش بی بی سی، شریک خبری بی بی سی در امریکا این 41 سند تازه که در وبسایت اختصاصی پنتاگون درباره اشیای ناشناس پرنده منتشر شده اند شامل مجموعه از اسناد، تصاویر و ویدیوها هستند. این مدارک از نهادهای پنتاگون، اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI، سازمان استخبارات مرکزی امریکا یا CIA، وزارت خارجه و دفتر اجرایی

هستند. قدیمی ترین سند مربوط به سال 1950 و جدیدترین آن مربوط به سال 2026 است. این پنجمین مرحله انتشار اسناد از زمان صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ در ماه جنوری است، فرمانی که ارتش و سایر نهادهای دولتی آمریکا را موظف می‌کند اسناد بیشتر را درباره اشیای ناشناس پرنده منتشر کنند. د امریکا سنا د افغان وګړو لپاره د موقت خوندیتوب حالت لایحه معرفي کړه. بی بی سی راپور ورکوي چې د امریکا مشرانو جرګې یا سنا کې د پنجشنبه په ورځ د آگست په 16 د افغانستان د موقت خوندیتوب حالت په نوم یوه لایحه وړاندې شوې چې د ملاتړو په وینا یې دا مهال د کانګرس په تر ټولو مهم ګام دی چې د امریکا د حکومت د افغان متحدینو د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. د افغان ایوک سازمان د معلوماتو له مخې دا لایحه په سنا کې د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د یو شمیر سناتورانو لخوا وړاندې شوې ده. که تصویب شي، افغانستان به د 2019 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د موقت خوندیتوب حالت یا TPS تر پوښښ لاندې راولي او هغو ارزول شویو افغانانو ته چې له وړاندې په امریکا کې اوسي له اخراجه د خوندیتوب او د حق بیرته ورکړي. د دې سازمان مشر او بنسټ ایښودونکی شان وانډیرو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام ملاتړ وکړ او وایي، موږ په ویاړ سره د دې لایحې ملاتړ کوو او له هغو سناتورانو مننه کوو چې پریکړه یې وکړه. د هغو خلک تر څنګ ودرېږي چې د امریکا لپاره یې دریز نیولی و. هغه امریکایی رسنیو ته ویلي، موږ محافظه کاری نه کوو، موږ پر دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو دواړو سختی نیوکې کوو او په ډاګه وایو چې خلک په کومو برخو کې بریالی کیږي او په کومو کې پاتې راځي. منتقدین وایي چې افغانان له 2001 څخه تر 2021 کال پورې د امریکا او د هغې د متحدانو سره د همکارۍ لپاره د امریکا د حضور پر مهال په افغانستان کې جذب شوی و. امریکایی چارواکو هغوی سره ژمنه کړې وه چې متحده ایالات به هیڅکله هغوی هیر نه کړي او نه به یې پرېږدي، خو په عمل کې یې ډېر پریښودل شول. هشت صبح کابل می گوید که در شش ماه نخست سال روان میلادی ICRC یا کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان به بیش از 615 هزار بیمار خدمات صحی ارائه شده است. این نهاد روز یک شنبه 18 اسفند در صفحه اکس خود نوشته که در این مدت برای بیش از 105 هزار فرد دارای معلولیت نیز خدمات ارائه شده. بر اساس معلومات صلیب سرخ در همین باره زمان بیش از 83 هزار تن در افغانستان به آب آشامیدنی مسئول دسترسی پیدا کرده است. افغانستان با کمبود دسترسی محدود به خدمات صحی و آب آشامیدنی مسئول روبرو است و نهادهای بشردوستانه برای پاسخگویی به این نیازها در بخش‌های مختلف کشور فعالیت می‌کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز از جمله نهادهایی است که در زمینه خدمات صحی، حمایت از افراد دارای معلولیت و تامین آب در افغانستان فعالیت دارد. همچنان سایت خبری هشت صبح راپور می دهد که مراد خانوسالین معاون صدر اعظم روسیه گفته است که این کشور برای کاهش خطرات مرتبط با تنگه بسفار و تنگه هرمز ایجاد یک مسیر راه آهن به اقیانوس هند را بررسی می کند. با گزارش خبرگزاری تاس، خانوسالین گفته است که یکی از گزینه ها می تواند ایجاد مسیر راه آهن از طریق ترکمنستان، ایران، افغانستان و پاکستان به سوی هند باشد. او تاکید کرده است که هر مسیری که دسترسی روسیه به هند را فراهم کند قابل قبول است. این طرح در حال مطرح می شود که درگیری های اخیر میان امریکا و ایران کشتیرانی از تنگه هرمز را با چالش های روبرو کرده است. تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم انتقال انرژی در جهان است و حدود 25% نفت و نزدیک به 20% گاز جهان از آن عبور می کند. در صورت عملی شدن این طرح، افغانستان می تواند به عنوان یکی از مسیرهای ترانزیتی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در اتصال روسیه به بازار هند نقش داشته باشد.

شنوندگان محترم، آهنگی را که هم اکنون شنیدید با آواز مرحوم استاد زلاند است. موسیقی

پاکستان ادعا دارد که فارغ التحصیلان طب از افغانستان اجازه شرکت در آزمون ثبت و طبابت را ندارند. عنوان یک راپور است که در سایت خبری بی بی سی به نشر رسیده است. در یک قسمت این راپور آمده است که شورای طبی و طب دندان پاکستان با انتشار اطلاعیه گفته است که شهروندان این کشور که در مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های طبی و طب دندان در افغانستان تحصیل می‌کنند یا قصد تحصیل در آنجا را دارند واجد شرایط شرکت در آزمون ملی ثبت نخواهند بود. د طالبان حکومت که د خزو د هفزولو هزفولو پینزم کال کیگی تر سلور و نور و کلونو با سلور میلیون انجون لزدکلو بی برخیشی. بی بی سی راپور ورکوی چی پدی راپور کی را غلی دی چی د ملگرو ملتونو د ماشومانو د ملاتر صندوق یا یونسف وای اوس محال 2.8 میلیون انجون لشپگم طولگی پورتا ازدکلو بی برخیش ویدی. هر کال کابو سلور سوازر و انجونی پری ورزیتیگی اوارد کل کیگی چی داشت میر با تر 2010 کالا سلور میلیون و انجونو تا ورسیگی. دارا پور خبرداری ورکوی چی پا خونزیو او در ملنیزو مرکزونو که دروزان شوی و خزو کموالی با دماشومانو پرزدکلو روختیا او راتلونکو فرصتونو ویجالون که اغیز وکلی.

شنوندگان محترم، مطابق پالیسی برنامه رادیو صدای افغان از طریق استیشن 3ZZZ تمام همکاران و کسانی که عضو بورد مشورتی رادیو هستند، همچون اتفاقاتی که مخصوصا در گذشته اعضای این رادیو می باشد، نخست از همه برای فامیل عزادار تسلیت میگوییم و بعدا خلاص سوانه اعضای یا عضوی که در گذشته است معرفی میکنیم. بنان چون 3 هفته خودم من نیز عزادار بودم، نتوانستم در 2 هفته قبل معرفی یا سوانه خلاص سوانه ستاره که عزاد ابراهیمی مادر مرحومم را که عضو رادیو بودن و یکی از کسانی بودن که در کنار پدر مرحوم مصطفی محمد اسحاق ابراهیمی از بنیانگذاران اولی و اصلی این رادیو نیز بودن، که البته با جمله بزرگانی که چند عضو دیگه این رادیو بزرگانی که در گذشتن و کسانی که هنوز در قید حیات هستن که آرزوی طول عمر برشان میکنیم، ایشان نیز از جمله بنیانگذاران رادیو بودند و همچنین از مشوقین اصلی خودم نیز بودند. امیدوارم بتانم که خلاص سوانیشان را بدون لرزش آوازم برای شما در اینجا به خانش بگیرم.

سوانه ستارک اوزاد ابراهیمی متولد 24 میزان 1320 مطابق با 15 اکتبر سال 1941 در شهر کابل منطقه گذرگاه کابل. در سن 5 سالگی پدر مرحومش علامه احمد علی کهزاد در اولین مکتب کارته 4 شامل مکتب ساخت. این مکتب در مقابل فابریکه حجوری و نجوری که یک خانه کرایی که صاحب آن محمد علی میواندی نام داشت به کرایه گرفته شده بود. سال 25 هجری شمسی شامل شد که این مکتب در ابتدا تنها 2 صنف داشت. چون این مکتب صنف 6 نداشت، از طرف وزارت معارف شاگردان به مکاتب مختلف در شهر کابل برای ادامه دروس تبدیل شدند که ایشان با لیسه زرغونه که در شهر کابل موقعیت داشت تبدیل شدند. اولین مدیره این لیسه محترمه معصومه جان اسمتی وردک که در این زمان مضمون جغرافیه رو نیز تدریس میکرد مدیره این لیسه شده بود. ایشان میگویند که در صنف درست بیادم نیست که دهم بود و یا یازدهم که یک مشاعره خزانی برای تمام مکاتب براه انداخته شده بود که یک هیئت از طرف وزارت معارف تعیین شده بود و از هر مکتب یک شاگرد را در این مشاعره انتخاب می نمودند که از مکتب زرغونه مادر مرحومم انتخاب شده بود که بعداً شعر خزانی را سروده بود که در رادیو افغانستان وقت رفتند و همان شعر را به زبان خود سرودند. البته رادیو کابل وقت در پل باغ مومی موقعیت داشت. ابراهیم خلیل که خود شاعر بود این برنامه را افتتاح نمود و بعداً ستاره کهزاد ابراهیمی شعرش را سرود. در این زمان در کابل رویلوچی نیز تازه رواج شده بود و چادری پوشیدن را از بین برده بودند که عنوان شعرش بود خزان چادری. خزان چادری شد، سخنها باوری شد، بیا ای دخت افغان، بشو با غیرتشان، همیشه با ادب باش، گوهربین صدف باش، امروز من خوشم شدش خزان چادری، تبریک بر جهانم و خزان چادری. این شعرش مورد استقبال قرار گرفت و برنده جایزه 1000 افغانی شد و چون شعر راجع به خزان و همچنان راجع به پایان دادن چادری پوشی بود. در همان سال برای اولین بار روز معلم، البته با ابتکار معصومه جان اسمتی وردک، بین سالهای 1935 و یا 36 بوده باشد تجلیل شد. در همان روز یک مصاحبه رادیویی نیز صورت گرفت که البته خبرنگار از رادیو کابل آمده بود که ابتدا با محترمه معصومه جان وردک مدیره مصاحبه صورت گرفت و بعداً با ستاره کهزاد ابراهیمی و بعداً با همسنفی دیگرش که لیلا بود مصاحبه به خاطر معلم صورت گرفت. بعد از فراغت از صنف 12 لیسه عالی زرغونه شامل فاکولته ادبیات پوهنتون کابل دیپارتمنت انگلیسی شد که البته مربوط مؤسسه تعلیم و تربیه هم بود که از طرف تیم کولومبیای امریکا مدیریت می شد. رئیس مؤسسه تعلیم تربیه امریکایی به نام دکتر هاتسون که در صنوف 3 و 4 برای پرکتیس معلمی با رابعه بلخی از طرف مؤسسه تعلیم و تربیه می رفتند. بعد از فراغت از پوهنتون که 5 نفر دختر و 15 نفر پسران بودند، هر کدام در یکی از لیسه های شهر کابل به حیث آمر دیپارتمنت انگلیسی تعیین شدند که ستاره کهزاد ابراهیمی در لیسه رابعه بلخی من حیث آمر دیپارتمنت تعیین شد که در آن وقت تمام مواد درسی از طرف تیم کولومبیای امریکا و از طریق مؤسسه تعلیم و تربیه برای آنها تهیه می شد که شامل کتب درسی، مواد تدریسی و دیگر لوازم برای آموزش شاگردان بود. در این سالها در لیسه رابعه بلخی منحیث معلم ایفای وظیفه می نمود. بعداً نسبت تبدیلی کارهای شوهرش مدت چند سال در لیسه زرغونه عنای قندهار و در عین زمان آمر دیپارتمنت لیسه احمدشاهی قندهار برای مدت 3 سال من حیث
آمر دیپارتمنت هر دو لیسه ایفای وظیفه می نمود. بعدن دوباره به کابل آمد و برای سالیان زیاد باز هم دیپارتمنت آمر انگلیسی و بنابر کار رسمی شوهرش با ولایت هلمند من حیث آمر دیپارتمنت انگلیسی لیسه لشکرگو که نصاب ذکور و اوناس در یک مکتب بودند ایفای وظیفه می نمود. باید یادآور شوم که در جریان کارشان در لیسه های زرغونانای قندهار و لیسه احمد شاهی قندهار و لیسه لشکرگاه پلان درسی مکاتب ولسوالی های این ولایات را نیز عهده‌دار بودند. در زمانی که محترمه همیرا جان نورزایی مدیره لیسه عالی رابعه بلخی بودند، از طرف تیم کولومبیای امریکا که مؤسسه تعلیم و تربیه متعلق به آن بود، در سال 1972 برایش یک بورسیه به کشور لبنان در یونیورسیتی امریکایی داده شد که جهت تحصیلات بیشتر در زمینه تدریس معلمی به انگلیسی به آن کشور اعزام شد. بعد از برگشت با اخذ ماستری از لبنان دوباره به لیسه رابعه بلخی برگشت. سالهای بعد از برگشت از بیروت در روز معلم از بین معلمین لیسه های کابل وی با یک معلم صاحبه دیگر از لیسه سوریا من حیث معلمین سال برگزیده شدند که من حیث معلم برگزیده سال یک مقاله راجع به مقام والای معلم در حضور حضرت همایونی المتوکل علی الله علی حضرت محمد ظاهر شاه و اولیا حضرت ملکه معظمه همایرا مقالش را قرائت نمود که مورد استقبال و ستایش علی حضرت همایونی و اولیا حضرت ملکه معظمه قرار گرفت و در ضیافت شام که بعد از کنفرانس دعوت شده بودند مستحق دریافت یک تقدیرنامه از طرف جناب علی حضرت گردیدند و همچنان یک سال قدم به طرف برایشان اهدا شد. چون در آن وقت نشرات تلویزیون مروج نبود، تمام جریان تجلیل از مراسم تجلیل روز معلم در حضور حضرت همایونی یعنی ظاهر شاه فلم برداری شده بود و برای دو ماه در سینماهای پارک و آریانا به قسم سرفلمی به نمایش گذاشته شده بود. ستاره کهزاد ابراهیمی تا رتبه اول در لیسه رابعه بلخی ایفای وظیفه نمود و یک ماه معاش معلمی رتبه اول را نیز اخذ نمود و بنابر شرایط ناگوار مجبور به ترک وطن شد. البته خودش این را همیشه تذکر می داد که خانه دومیم رابعه بلخی بوده هست و تا ابد خواهد بود. از زمان مهاجرتش در استرالیا از تاریخ اول جولای 1989 بعد از سپریدن 7 ماه در هند مصدر خدمات ارزنده برای زنان مهاجر افغان گردید که تمام خدماتش افتخاری بوده و به نظر خودش حیاتی ترین خدمات برای هموطنانش در همین مدت بوده است. برای مدت 39 سال در استرالیا یک کمیته برای افغانها به نام افغان وربی اسوسییشن آف استرالیا را همراه با شوهر مرحومش مصطفی محمد اسحاق ابراهیمی افتتاح نمودند و بدین طریق برای خانواده های افغان در استرالیا مصدر خدمات شایان گردیدند. آخرین گفتارش این بود که هیچگاه افغانستان زادگاه هم و لیسه رابعه بلخی را فراموش نمی کنم. وی در روز جمعه 24 جولای 2026 وفات نمودند. انا لله و انا الیه راجعون.

شنوندگان محترم، پروگرام امروزی ما در دقایق اخیر خود فرا رسیده است. از این که تا این دم مرا یاری دادید و با برنامه خودتون بودید، از حضور شما سپاس بیکران میکنم. پروگرام امروزی را با پخش یک پارچه آهنگ به پایان میرسانم و تا هفته آینده که امیدوارستم باز هم بتانم در خدمت شما قرار بگیرم، شما را به خداوند سپرده برای شما و برای خودم همچنان هفته خوش آرزو میکنم. هفته خوش پیش رو داشته باشین. خدا نگهدار شما.